0: einasta ihuksjon, strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Fyrjon Nekrantori. En alltjå handbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okra VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundarna i björknon eller færa via fjall og i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du sätta til vel til rattis og i fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Et du show mauer? Vi online om bor, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast i SMS.

Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekko mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Trygt, Magn, Apps och Karret.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk öll det gav tilbøyne. Portal.fo.
2: Utsålan är börja. Vi suttjast i sms.
3: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller suttja till storslitt nordvästmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Hér vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit hava spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
4: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safaritransport, ta nastbest ikkje gott nok.
3: Leierdein, 19. august, vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, badnalandi, camping, tjalding, gåumætri og ein av festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapant. Og kjøpes fra Telebussar kører og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Egonkommerskje og ID av egonkommerskje.fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri. Skulle hörarna käftast, set dig så i samband vid Gulliklokar. Vid radio att här fejen. Du kan ägst att söka urvalakara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Nu er torsjå, faen!

softrocker og FM1. Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.